0: afi owo ara mi lori igba yen ni mo to sakesi pe iho nbe ninu owo re mejeji eje de kan solo solo ninu iho owo yen
1: Jesus Christ
0: Jesus ala nu mama lo laisa nu aye mi venoba ya be ka de lia ma hananas a ma gbadua le kan wo bi mo so fun olaaro yi

ma dupe lowo Olorun ma juwo si adeda seda oba awon bolodo ma re mi awon wole ki po se gan emi awon wole ipa re ka abi o ka so raye re

0: ayẹrẹ yẹrẹ akẹ adifa fun orin mi la njo fa mo garun wola olola
1: ile ayo aja ura tabi ja bi kuro
0: won ni ola fa ki irun ola ki o le pare kaye se ke mejeje kan gun pe nitori ewe elewe e ka bo sori eto mo fi gbogbo ara ki yin ka bo ka tun jo ma kira wi pe aku alaafia Olorun oba to ni alaafia to n ba wa se o ni gba alaafia lara ni kokan nu wa ba sorun ama to de le yoruba aji fere dala nile badan ni ti le toko mo kin ye ka bo sori eto to n je onrosi lagilu fm 96.7 fm FM di meji Benny Monkey baba mi agbalagba Oba Adebayo Akande mefa wi pe aku orire tana Kemi Olaogun o Ke so le pe o Pepepe ni se nu lele aro o Owu nle aro pepepe ni Atepe lese o tena Esin Oba yo je ko pepepe o mo kin e ku alaafia ara ajinle ni to banban alebo ga yeru leni atunjo mu nkan le sebi eni ta ba ki to ba down le yan
1: wa bere jo
0: e ku artist du ko le to dagbada bo le be se ngbo mi ti mo nwi bi mo se nwi time gbo
1: awon baby tun
0: pelu awon eko ta jo nseto olorun ba mi o ja pedin a pedin lowo a pedin lola a pedin laafia a pede ni wo a pede ni se a pede ni buruji a pede lokiki ka be si re olodumare iwo lo pin ke se eyan en to ba se pin oku baba en to so pe bo lo se pin iwo to npin temi fun mi lowo lo mo gba lo mi o gbogbo en na te ri nkan re gba lodo olohun olohun ni jo saki yeru ire ba mi paluda ko ju mi si ire kabadi

0: ta ye wo laaro inu emi nikan ninu anu iwo nikan ko lọlọrun saanu fun o tun saanu fe lomi na
1: o pa mi mo se wi
0: ninu riri se iwo nikan ko ri se ma fi gberaga kun

0: ma fo wuro sere ore mi ise la bi de ni giga bi akobare ni feyinti bi ole laari bi akobare ni gbekele ateramose ni apala rai bu wa ni ye kan ma pari yoku
1: aye o ma lo bi o pa ibon
0: ibi mo nlo laaro yi niyan efe ti mo se to
1: owo ju ti ri anu
0: o ma se ojo opo le
1: ma dupe pe ko ja sekun oro mi
0: bo lohun ti mo so yen
1: dupe dupe
0: la fi sere gele laaro yi
1: ona ati baye gbadun akoni
0: ya yara wa wo die boya ti e ti gbagbe boya gbagbe
1: to mu leso leso yo fa da ri un
0: kan ti ma ti wi bayi omo ba n pari e ni o ba di se mistake ni rona owo ja
1: bala ola pe
0: aha
1: sugbon ta ba re ni bala ola ya
0: iyan mo fe ba awon odo soro loni
1: o le ni ni mo so yo
0: mo fe ba awon agboju logun to fere fo si ta soro
1: to ba di ko po ara mi
0: ise la se ka to deni giga namba yi ni ke pe si bayi ka jo ma jo se papo lori eto ni lagilo fm
1: 091-2370-8675
0: Hello.
2: Hello,
0: how are you, sir? E pari e. Tell me so re mi, e continue. Eh, lo suku alako bere ni. E ba continue ti mo so e pari e, e ma so so. Tell me so re mi.
2: Hello, Musa. Na re ni gbe tele. Ise la bi je ni giga.
0: Eh, sir. Eram, hello, sir. Eram lo je. E mu bo se wa lati bere de legbon. E ma beto bo oju oni tin pe dasi. Mo fa mulu mala. Era ma so re mi. Fa ta lo wa nbe se ti ready fun mi.
3: Bebi.
0: Tera so do ke o to ba du wulu wulu aja tera pin se ore mi.
3: Ise na ti be ni biga ma o ba re mi so ro ti. Ire mi na ri.
0: Nítorí pé rédíò yẹn han mo ja torí n tẹ jẹ owó sí ni
1: bí mo rẹ ní dára fún ma yọnu
0: n ò ráàyè máa sọ pé ẹ dákun ẹ jọ ẹ yí rédíò lẹ láti bíi 40 years ẹ bá yín rédíò lẹ àwọn

0: dakun eyin agba agba e bo le fe ba wo ti tolo se ba do ti to pada ni abi bo lo je emi ti en ro kini kan o e ka bo lati ka polowo oja wa boya yin ti e se tan radio yin lagele la wa 96.7 fm okay gadget okay ayi obere na si le lanfani ati gbo bi lede ro ke sunshine ni lagele lo so to ni tan gbe yewo na ni bo loro oro aye iware lati bere odun titi debi ta di se won je ki gbo yi so yi ko de o pada seyin abo nje ko mu won lati kori bonu ko mo ti ele tesi waju rara ama mo nsoro kan le kan gba ta nto lowo oja pe so ye ki oro gbo yi so yi an soro mi leyin abi won so nkan bayin pa mi un ti mi se won ni mo so so ye ko mo ni lokokuna debi ti o wa fa teyin o wo depression bi
1: ni temi temi o ko ye ko fa o tori on to ba won ye n to ba won
0: elenu lo le fe nu e so
1: so iropo lenu awon eyan so ko ye ki eyan ma border npa pe won so pe won so pe teyan ba gbo won so pe won oku gan won so ro npa an bele ta se alaye so ko ye ko ma border wa pe eyan kan nsoro ton ba soro eyan ko da ton ba soro yin ma ko da
0: ton ba soro eyan ko da ba kan wa so ni so nteni yen se ni ta ba so pe bi o ma so kini kan ma sadura kan lori ero ale jara pe olohun o ni je ki olore wa ko bere wa lowo ota wa bi lowo eni ti o fenu ba ti wa je
1: be ni ko ye ko border wa ta ba ti ni side of side to je pe a tin bo lohun soro ko ye ki nkan telo mi ba so adura kan le mu jade yen bayin sin prayer point kan niyan so te ba tin bo lohun

0: so alabo baba se ile gogo wa o ni da ko ni da
1: amen e seun eyin te ngbo mi lasiko yi ti e ba ni omo ti o ni ipenija omo kekere ti eyin en lomo kekere to ni ipenija yala boya omo yi boya o sa ni ipenija omo kekere to je pe wa physically challenge boya en gbe rin ni abi en pon ni te lomo to je akanda enikan ni kin ka mu eyan mewa ka fun won ni ka fun ni egberun mewa eyin te ba ni omo to je akanda egbo number yi a le si ni pe a fe se oju opo le ke ma pe egbo number yi ni ke send message si te ba ti pe number e ma se me se e pe number yi gan ni te ba ti pe won mo fun yin number to ba ti pe mewa o ti tan nu 08165 34 6275 ojo Tuesday lago mewa lewa gba hello
0: ekale
1: yes sir yes sir
0: Ami sa. Seri ye pe ni di wa su re pe fun abayin. Abayin se ye pa mo lojo ale ni. So, Olorun a fun lowo lati de te ki omo Nigeria kan ran obirin yen lowo. To ba ti na lowo, oni di kon wa su fo obirin yen gan pe o ma kuro abi oni.
1: Eh,
0: si, o di pe won kere ni. Ah, lojo ale fun abayin.
1: No, eh. Baba o fe fi gogo e baya baba na ni nkan tawon na fe so won kan pe oro so ni won le ni nkan tawon na fe so ton pe oro so mo ngba ta ni pe boya ki n pe won leyin eto ton ni ki mo tu fe pe won fun ko hello yes sir
2: ele era ti abi wa ti ti da mm de no la ni ba be ko da ne ro ba ye mm to di ko da ko mi
1: ro
2: ba ye o bere di pe ko ke mm don ti ko ni mo se ti na ro ni so ro ni ma fi ya wo pa da e be ta e ma pa da de ko ma fi ya wo e ni ba je ko da
1: o da Major lati USA won ni gbegene won ni gbajumo won ni ojo ale ni baba yi ti won fi nsere jara wa ta nbe bi ko si un ta fe gba nu kankan ninu ko le da na
0: o ni e ka le ko ko
1: eto ni yesa
0: oru ko mi ta ri bi jan na san ti mo kan pẹlu ọrọ ma ni pe ẹjẹ ka mọ pe life is like an echo whatever we say to someone surely come back to you yorùbá bọ wọn ni pe ìgbésẹ ni o tóbi ronú tó bá ti ta nípa ní ti ìgbà díẹ last between man and woman
1: radio yin o da sa
0: awo pa lo
1: be ni e ri so
0: emi na mi ti na ti mi mo ti wa wa la ni wa wa oro mi ti ko so bi ale bi oro mi bi e de la ni re ko mo ni ba so mo ni ba ni awọn kan wa difficult complain awọn kan wa difficult complain
1: radio yin pariwo sir o mu echo wa radio yin mu phone call yin mu echo wa lori Facebook na so sick money this is absolutely ridiculous let us empower this woman with strict accountability money this is absolutely ridiculous let's empower this woman with strict accountability kini eyan kini eyan keje eyan keta hello radio yin pariwo dakun eyin te ba ti fe pe mi eja radio yin lo le eyin eyan mi hello
0: hello sir
1: yes
0: kale
1: yes sir
0: akweto
1: yes
0: ile mi o ni daru
1: ami
0: olorun ba yin ko
1: ami olorun
0: eri eto oro ma yi o ni ko lo fi kan nu na ye o ti so nkan kan ra nu re ti o ti so o ni sa nga mi
1: ajo n gbo naa ni baba mi
0: nkan kan wa ninu e ti o ti so jade ọmọbìnrin yẹn naa o naa nilo ọrọ lati tẹ ninu daadaa kini n ṣẹlẹ eyan bimọ mẹrin ẹ wo ba ọrọ yẹn o mu nkan kan wa o ti jẹ akoko yi wa bẹrẹ si ni change o di pe o ri ọmọbìnrin kan bi kan olóńgbòkó tí ẹ máa ń sọ̀rọ̀ kan ẹ̀yin náà ni ẹni ọkùnrin ti máa ń ṣeré ẹ má sọ pé ọkùnrin ò ṣe ó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kó náà tó gbèrú gbèsè àwọn gbèsè yẹn ló tí ẹ bá lè ẹ̀bẹ̀ tẹ́mi ó bẹ̀ yìí ẹ bá lè rí àwọn méjèèjì ẹ lè pè wọ́n jókòó ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ bí ló ṣe é ṣe ká sọ tinú wọn jáde.
1: Dádì ohun tá a mọ̀ la mọ̀ ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ máa ń pòwe yẹn pé gbogbo wa la mọ̀ pé ẹni tó ń sin gbà kò lówó lọ́wọ́ ìyá yìí bẹ́ẹ̀ bàbá yìí bẹ́ẹ̀ nígbà tí àwọn méjèèjì ń sọ̀rọ̀ nígbà tí mo tún béè lọ́wọ́ ìyá yìí lóòótọ́ gbajúmọ̀ ni bàbá yìí ní gbajúmọ̀ ni wọ́n máa ń ṣe fàájì ṣé wọ́n wà responsible ṣáà ṣojúṣe wọn nínú ilé ẹgbọ́n tí ìyá yìí sọ nígbà tí mo sì ní mo fẹ́ pe bàbá yìí ní kò sí ohun tí mo tún fẹ́ pe àwọn fún kò sí mo fẹ́ pe àwọn fún lẹ́yìn.
0: Ìdí tí mo fi sọ pé nǹkan kan wà nínú bàbá yẹn tí ó ti sọ jáde nìyẹn kí ni ìdí ni pé nígbà tí wọ́n fẹ́ra wọn ọkùnrin làwa náà ó ń ṣe ó ti yẹ kó ṣe bọ̀ ẹ mọ̀ pé ìkórìta kan ni nǹkan kan yàtọ̀ láàrin inú ilé olùgbé kò fowó lẹ̀ mọ́ ọmọbìnrin náà tẹ̀lé o náà ní ẹbí ó lára ọkùnrin náà lẹ́bí tó lè fẹjọ́ sùn ṣùgbọ́n nǹkan kan ló wà láàrin àwọn méjèèjì bẹ́ẹ̀ni ṣe rò ó bí ẹ̀sìn ń bá sọ̀rọ̀ bó ṣe ń da yín lóhùn ọ̀rọ̀ yẹn èmi ti ń dá sọ́nù ni pé ẹni yóò sọ ìǹtí gbẹ nínú ẹ̀ jáde ó kàn ń da yín lóhùn pé kẹta lè fi fòun lẹ̀ kẹta lè jọ̀dá òun
1: ní
0: ẹ̀ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀.
1: Dádì orí bíbẹ́
0: ìkọlógún orí fífọ́
1: fine nígbà tí àárẹ̀ yẹn àtìyàwó yín ògún tíjà ń bẹ̀ ń bẹ̀ táwọn ọmọdé ń bẹ̀ ń bẹ̀ kò tí ì tó dáadáa ká ló ti tó ó ń ṣẹ́kù ẹ lọ ṣe fàájì ẹ ń na síta ẹ fẹ́ gbádùn owó yín ni ṣùgbọ́n kò tí ì tó dáadáa àwọn tí ilé gan ò tí ì jẹun yó ó dẹ̀ wà obvious pé ẹ ń ṣe fàájì ń ta ẹ gbọ́ nǹkan láwọn jẹ skúfíìsì wọ́n jẹ kinní kan wọ́n ní owó oúnjẹ kan fún àwọn gẹ́gẹ́ bóyá tó bá fún wọn lóṣù wọn ni fún wọn lẹ́yìn yet ìyá yìí sọ wípé òun fẹ́ peace nínú ilé òun fẹ́ jẹ́ kí wọ́n padà bàbá láwọn ò tí ì ṣetán dádì ẹ dúró sà ẹ wò pé e kan wo awo okunrin lemi na gbogbo wa opopolopo wa iwa wa kolon dariju wa ni ka ma to dariju se ni gbogbo wa e wa wo wi pe iya ije omo yin obirin ki oko wa nse bayi gbogbo yen o ti e ni tumo o ko ti e tun ni tumo ile eyan ni an tin jekutele oni dodo nigbati mo wo TikTok babai iya to wa nta yen oni babai gbe sibe tan jo do tan jo nse lori TikTok ki gbogbo aye le mo
0: gbogbo e mo gbo
1: ehn
0: idi temi na fi wa soro yen ni yen seri
1: baba mi baba mi ka lo mo yin obirin ni ni iya yi gbogbo nkan ti iya yi gbogbo tocho ti won fun gbogbo bon se ridiku e ti mo de so pe ta ba ni ka ba wo bp iya yi o ti ga ti kankan ba sele si iya yi baba yi o saye
0: oye mo fe ka to fi bi kan wo ta iya yi e ma binu oni family baba yi oni family ke ta se pe mo kan hira won Intend me say ngoni o e so pe to se da o
1: yes sir
0: be side e o
1: yes sir
0: but bi mo te ngu oro yi je bi pe o mo bere ni won se decide pe o ti su mi e mo pe ibi kan ni kankan ti wa
1: se be wa ni o se mo ri lo ni sir
0: o e ni ko no e mo egbon ti mo so nti ko ni te ba lori ope te ba le ri awon mejeji le face to face te do joku bo ye pe ejo yawo be pe ejo oko kan abi de kan wa be te wa jo te won nu e ri pe ma yen ma so awon kankan fun yin
1: teyin
0: gan o ma ya ni benu
1: bo ti gbo yin sir
0: eh idi ni yen emi o e ton se o da o gege bi okunrin let gbogbo wa iwo wa o le ri back na a te le so pe teyin le se ki ibinu ba de won ni yawo ta fe lomo re ma wu ni o se se ko mo bi se 40 e ti ma gbe le sori phone ti mo se gbogbo e ga dupo nigba to ba su nkan kan boya o na ti ri nkan kan but emi kan fi oye bo ni te ngu oro
1: yen o da daddy sir to ri ojo tin lo mo ti gbo yin sir
0: mo gbo yin sir
1: o da baba e se ko si wahala e je ki n wo hello sir hello yes sir mo gbo yin sir
2: ya e ka le e ku eto
1: yes sir
2: a se ti bo saaro gan ba
1: be ni sir
2: e wo awa ta ni di oyato a po gan so yan kan le o di oyato to ran so e jo to ro na lori oro baba yen e ma stress ara yin kankan won lori e ti se le tolorun yin e gbo baba yen adult ni attitude se gbogbo
1: mo
2: n gbo yin sir attitude ba ba yen to put big ba mu yan sere ni so won need it to ba je pe nkan to n dun won lokan nkan so ye kankan so n be yen oju ah to ni atin ba ri wa tabi pe je ma so ro man to man oro ju be yen lo simple
1: emi ti
2: eni yen lo fa ni oro si le bo e tun wa so fun won pe se ke try ke pe won oni te ba pa won na pe ko si nkan kan so won ti so final life won de ni you are just trying to help so eyan de kin e ba lo
1: a ti e gbodo bu won on ba fe olomo 20
2: ah bu won
1: omo 15
2: o to pe se ri bo ba se wuye ba se wuye lo le se life we but no matter what teyan ti yawo yin ba ja ko kan won mo ko ni ke ma soju si ni pa won mo bo awon ti choose pe nkan ta won fe se ni e fine ko continue bo pe ke o yan kan ma pa so di ni pe ke tun ese ma se ni ti pelu yen to mi ko necessary to mo ni Nigeria ba ni e to fe se ku yan e o se fun ti ma yan ko wa kan wa ko continue ko ma repent for awon bo pe ba ni ah mo ní nǹkan mi ò fẹ́ ó ṣàgbà mo bọ̀ ẹ́ wọ́n láwọn ò fẹ́ pé àwọn ò ní di discussion so ẹ̀ lè máa fọ́ ìṣàlẹ̀ yín pé dẹ́dẹ́dẹ́dẹ́ ẹjọ́ sọ̀rọ̀ ẹ kú ètò ẹ ti try
1: ẹ
2: fi wọ́n sílẹ̀ lẹ́tí continue
1: la. ẹ ṣeun gan sir. ṣe ri torí pé oníkálukú tó bá tán bá béèrè lọ́wọ́ oníkálukú yóò sọ tiẹ̀. tori be ni e le ri mi e mo pe mi soro nipa ti arabirin ti won lo help won yi be ni o help won gba ti anybody o si nbe yin o si bodo gba gbe olore won mi so kankan pa arabirin yen na tori pe olore won ni awon lo si mo nkan tan ri. Hello hello
3: hello.
1: Yes sir.
3: From US, what you call though?
1: Yes sir.
3: US.
1: Yes sir.
3: Ve da se to yin o.
1: E tin da si bayi sir.
3: Se gbe ga eh. E se oruko mi ni engineer Ismail Adekunle Aziz.
1: Yes sir.
3: So mo ko ti mo ese ke bi lo mo e pe kini nkan kan ju mo yen se fun to fi decide ba to fi je ba yen.
1: Won so.
3: Oru ese le se mi ri.
1: Won so.
3: Oru ese le se mi ri. Jo mi.
1: Yes sir.
3: Oko oruko le bi ko le fo birin yen.
1: Hmm.
3: But awon mo te mi because my best in omo toju omo temi so mi yeyin so o lo de oro ye na bo ye so na o ba ye wojo la na so mi yeyin but olo ma ko amo se un te ba le ba won se lori e
1: baba yen so baba yen so wi pe sir baba yen so wi pe nigbati wahala kan sele looto emi na ti gbo si wahala yen pe wahala yen sele o fe da bi bi ara akoba so won ni instead to ye ki ya wa won ki o side awon pe ko so pe rara ko ri be wi pe iyawo awon ko trust awon ko sure lori nkan ta awon le se wi pe eni ti pe eni to wa nita yen eni e lo duro fa won to stand fa won to se gbogbo e fa won.
3: Okay.
1: All right. Nkan ti won se loju won mo nkan ti won se o possible ko je pe won fi oro sabe ahan won o fe so gbogbo e sita loju ti won awon ro boya gbogbo nkan tan ba be mi so gbogbo e ni mo tu sita ona fi ni pe oro temi ati won so labele wa ti mi play re mo si ni pe ko ye mo daada ni iyan o si bodo bu won sheri omo ti da awon ati ya ipapo epe ko lo ya mo gbe baba ise ti baba o ba ri alaisi bayi to ba ya won le ri alaisi ti won ba ri alaisi lodun to ba do to nbo won le ri alaisi won de se wa change patapata kan mo se daada si ya wa atomo ba ba ti le se pe fun won telling card din soro tan bu won ibona ti fe raye adura ti mo gba ni pe ko lo ba ko ba mi fi emi gigun ko ba mi ta baba e lore ko lo ba ko ba mi fi emi gigun ko fi ta iya e na lore ko fi emi gigun ko fi ta wa na lore ati gbogbo eyin eyan te ngbo mi ko lo le je ka raye se atuse lásìkò tó tọ́ ẹ wo ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ mo ti ń rọ́pọ̀lọpọ̀ text message ẹjẹ́ àtúnṣe bá a ṣe máa ń ṣe lóòótọ́ mo lọ sí ṣọ́ọ̀bù ìyá yìí kódà mo ya fọ́tò rẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ fi sórí Facebook mi sì fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn ó mọ̀ torí bí n bá fi lè fi síbẹ̀ àwọn èèyàn ó mọ̀ pé okay wúmà yìí ni mi fẹ́ jẹ́ tori bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mọ̀ pé mo tọ arábìnrin tí mo ní pé wọ́n ń ta nǹkan kò sí nǹkan tó kàn mí pẹ̀lú wọn àwọn ò jẹ̀bi bàbá ìsọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé fúnra ara wọn làwọn fẹ́ ṣe àwọn rìn lọ́ọ̀bẹ̀ tó ẹ fi ìyá yìí sílẹ̀ ẹni ọlọ́run kò sí nǹkan tó kàn ìyá yìí rárá kò sí nǹkan kan tó kàn ní tilẹ̀ ń tọ́lọ́run bàbá sì rè wọ́n mọ táwọn náà ń ṣe so ẹ fi bàbá lẹ̀ ẹ̀yin ẹ jẹ́ àṣẹ títí wa iya ngba ti mo debe eyin eyan te ba pe mi personally mo le send the picture shop iya se shop ni abi ka ti e pe ikso e tumo si pe gba ti mo ri iya yi nilo anu loto ko si biyan se mo si keyan mo te atenu ati owo ko mo fi senu so fun di eyin eyan mi te ngbo mi inu mi o dun ya empawa iya yi ati mo nse tele ko si ni suwa ko ni rewa olorun ba o tun fun wa lele na se se wa ri nta ba wa se fun iya yi awa gangan a wa monitor re iko ba mi to a monitor re a si mo fe eyan ni bo se nlo mo jeyin eyan si bo se nlo nta ba se fun iya yi a mo monitor e a si mo je kawon eyan ori bo se nlo ebe mo fe beyin ko si nkan to kere e je a help iya yi ko si si ba se se account ta nlo to je ti ba mi to ina la tu lo e si mo ba se mo nse ojo ta ti bere ojo ta ba so pe a stop we na la si gbogbo e a si fi an gbogbo eyin eyan date ijo ta like ni isin bayi ko so kankan ti o wonu account yen ma fowo ti yai eyin te ba ni account number to je ti UBH ti Bamito oruko ti o gbe wa ni Bamito with Gbenga Oyato UBH Bamito with Gbenga Oyato edakun eyin te ba ni account lowo edakun eje a fi nkan sowo sibe ni ti e ti pe gan ti mo ti ri 50,000 kan ti wo be account na lele 102-689-0921 102-689-0921 UBA bank ni eshun ojo ni tin eyin ti e ba tu wa ni boye ni number e la account number lowo ba fe ja fi sowo si yin lori WhatsApp e le send message si wa ṣugbọn ade osun adeyeye account e dakun e ba fi sori Facebook wa e lori comment e fi sori Facebook e si fi sori WhatsApp group yen eyin eyan mi e se ja kuro lori eleyi.